0: kao da se ugljeniše u kakvoj golemoj nevidljivoj peći. Usled tog šoka privremeno dolazi k sebi, ali ne može da se otrese mreže sna. S mukom mu uspeva da malo podigne kapke, ali nasuprot tome više mu ne uspeva da podigne ruku. Šta se to zbiva s njim? Je li odjednom oduzet? Ta brlja, pomisli, ta takozvana voćna rakija, ljubavni napitak kojim ga je otrovala beštija. I sledećeg trenutka opet izgubi svest.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak romana Hansa Leberta Vatreni krug. S nemačkog preveo Relja Dražić. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lebertovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije ćemo reprodukovati snimak koncerta za klavir i orkestar u G-molu opus 33 Antonina Dvoržaka u tumačenju Svjatoslava Richtera i članova Bavarskog državnog orkestra pod upravom Carlosa Kleibera. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila produkcijska kuća Melodija 1978. godine. Snimak je zabeležio Ernst Rote juna 1976. u sali pivnice Birger Breukeler u Minhenu, a producent albuma je bio John Mordler. Originalni izdavač ovog zapisa je bila kompanija EMI, i to u kvadrofonoj verziji, nastojeći da vrhunskim izvođenjima privoli skeptične ljubitelje umetničke muzike novim tehnološkim postignućima. To je donekle i postignuto s obzirom na to da je album bio veoma popularan i imao više desetina izdanja. Međutim, sovjetska stereo verzija ploče je ipak bila izdanje koje je audiofilska publika preferirala, te je snimak nadživeo kvadrofonu eru i nastavio da bude prisutan u katalozima izdavača u dvokanalnoj verziji. EMI je 2005. godine objavio kvadrofono reizdanje na vinilu od 180 grama, paralelno sa ekskluzivnim digitalnim stereo verzijama na super audio kompakt disku i kompakt disku visokog kvaliteta u Japanu i kao FLAC fajlove za preuzimanje na sajtu kompanije. U Sovjetskom savezu je snimak objavljen na nekoliko različitih vinilnih izdanja, ali uvek u stereo verziji. Zanimljivo je da je na nekim verzijama omota CD izdanja naziv orkestra bio naveden kao Orkestar Bavarskog radija, dok je na drugim potpisan kao Bavarski državni orkestar. Najpre ćete čuti prvi stav Allegro agitato, koncerta za klavir i orkestar u G-molu opus 33 Antonina Dvoržaka u izvođenju Svjatoslava Richtera i članova Bavarskog državnog orkestra pod upravom Carlosa Kleibera.

0: Koncert za klavir i orkestar u G-molu, opus 33 Antonina Dvoržaka, izveli su Svjatoslav Richter i članovi Bavarskog državnog orkestra pod upravom Carlosa Kleibera. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće Melodija iz 1978. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja Franca Lista, Richarda Strausa, Mikloša Rože i Franca Vaksmana. Na početku emisije čućete svite Kraljevac iz Bagdada i Ben Hur Mikloša Rože, pisane za istoimene filmove. Interpretira Filharmonija BBC-a pod upravom Rumona Gambe.